imaš resen dan. V bistvu pa z mano vam bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, dobro, pa gledaj, verjam pa to, kaj ti reče, no. Poslušaj. Jo.

0: vam poslušam Radio Krka.
1: Mimi Marko poslušam Radio Krka.
2: Dolenska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Gorenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.